0: Никитова ни не цалвенцовен, вич огнели не мога.
1: Дъжвил падрал.
0: Ан мочи патлак пипак, пипак, мочиха ехника.